権に続く善意を築く者、ワクフ。ワクフという文化の精神は、ワクーフィアーと呼ばれる設立文書の中に息づいています。そこには、人の思いやりがどこまで社会に向けられていたのかがよく現れています。16世紀に作られたあるワクフ文書には、冬の寒い日に学校へ通う子供たちが転ばないよう、道に灰をまくことと記されています。また別の文書には、誤って食器を割ってしまった使用人が主人に責められないよう、その損害をワクフが保証することと定められています。現代では多くの人が財産を自分のものとして所有し、増やすことに価値を見出します。そして人生の終わりには、そのすべてをこの世に残して去らなければなりません。

しかし、この地では何世紀も前に、財産は社会のために生かすものという考え方が築かれました。それが枠府です。枠府は単なる慈善団体ではありません。自分の利益だけを考えるのではなく、社会全体のために財産を役立てるという理念に基づいた制度です。今回は、財産がどのように永続的な価値を持つものとなり、お金が人々を支える力へと変わっていったのか、そして枠府という仕組みが人々の暮らしにどのような影響を与えてきたのかをご紹介します。この制度の基礎となっているのが、イスラム法におけるサダカジャーリアという考え方です。これは途切れることなく続く善行という意味があります。イスラムでは、人が亡くなった後でも、人々がその人の植えた木陰で休み、その人が掘った井戸の水を飲み、その人が建てた学校で学び続ける限り、その善行は続くと考えられています。この考え方はセルチューク朝からオスマン帝国へと受け継がれ、国の制度だけでは行き届かない地域にも支援の手が届く社会を生み出しました。一度枠府として寄進された財産は、個人の所有物ではなく、神に捧げられた財産となります。売却することも、譲渡することも、差し押さえることもできません。その財産は、これから先もずっと、孤児や旅人、助けを必要とする人々のために使われ続けます。枠府という言葉には、本来止めるという意味があります。しかし実際には、善意を未来へと受け継いでいく仕組みです。自分の財産や収入の一部を社会のために役立てること、そしてそれは一度きりの寄付ではなく、何世代にもわたって続いていく支援なのです。人は誰もが一度だけこの世に生を受け、やがて人生を終えます。名前だけを残して去る人もいれば、人々の暮らしの中に長く生き続けるものを残す人もいます。アナトリアの歴史にはその善意が何世紀にもわたって受け継がれてきた人々がいました。その枠府文化を最も大きく発展させた人物が時代を大きく変えたオスマン帝国の皇帝、ファーティフ・スルタン・メフメットです。彼はイスタンブールを軍事力によって征服しただけではありません。人々が安心して暮らせる都市を築くため、枠府制度を積極的に整備しました。1470年に作成された彼の枠府設立文書は、現在でも社会福祉の先進的な取り組みとして高く評価されています。枠府設立文書には、病気で家から出られない人や生活に困っている人を支え、誰一人取り残さない社会を築くという理念が記されています。ファーティフは、慈善活動を個人任せにするのではなく、社会全体で支える仕組みとして制度化したのです。これこそが、サダカジャーリエ、つまり善行を未来へつなぐという思想の実践でした。枠府文化は女性たちの活動によってさらに大きく発展しました。オスマン帝国では多くの女性が自ら枠府を設立しています。特に皇帝の母や皇族の女性たちは宮殿で暮らすだけでなく、帝国各地で病院や学校、給食施設などを建設し、人々の生活を支えました。その代表的な人物が、イスタンブールの母とも呼ばれるベズミアーリム・ワリデ・スルタンです。彼女はスルタン・マフムト2世の妃であり、スルタン・アブドゥル・メジトの母でもあります。1845年、ベズミアーリムはギュレベ病院を設立しました。この病院は身寄りのない人や生活に困っている人々

のために開かれた医療施設で、オスマン帝国の医療の発展に大きく貢献しました。彼女が残した病院を運営方針には、宗教や子供の違いにかかわらず、すべての患者を平等に受け入れ、十分な治療と食事を提供することが定められていました。さらに身寄りのない人には衣服や生活費を用意し、新たな住まいが見つかるまで支援することも求められていました。この言葉からは病気を治すだけでなく、人としての尊厳を守ることを大切にしていた姿が伺えます。彼女が築いた病院は、180年以上が経った今も多くの人々を支え続けています。19世紀になると、ワクフは教育の分野でも大きな役割を果たしました。その中心となったのが1863年にユスフ・ジアー・パシャラが設立したダールシュ・シャファカです。現在も続くこの格好は、経済的に恵まれない子供や親を亡くした子供たちに質の高い教育を無償で提供するために設立されました。彼らは一人の孤児を教育することは一つの国の未来を育てることにつながるという信念のもとこの学校を築きました。現在、ダールシュ・シャファカからは多くの研究者や芸術家、技術者が社会へ羽ばたいています。その一人一人が160年以上前に託された思いを受け継いでいるのです。ファーティフ・スルタン・メフメットが築いた社会の仕組み、ベズミ・アーリム・ワーリデ・スルタンが示した思いやり、そしてユスフ・ジアー・パシャが未来へ託した教育への思い、彼らに共通していたのは、財産は自分だけのものではなく、社会全体のために生かすものだという考え方でした。ワクフによって築かれた建物には誰もが利用できる場所であってほしいという願いが込められていました。長い年月を経た今も、私たちは古いモスクや学校、噴水や病院を目にします。それらは単なる歴史的な建物ではありません。そこには困っている人を支え続けたいという人々の思いが受け継がれています。ワクフは、過去と現在、そして未来を結ぶ仕組みです。ワクフ制度によって財産は個人だけの利益のためではなく、社会全体で支え合うためのものとなりました。現在、世界各地で活動する NPO や公益財団などの市民団体にも、こうしたワクフの理念と共通する考え方を見ることができます。ワクフが私たちに教えてくれるのは、人の価値は何を持っているかではなく、それをどのように社会へ役立てるかによって決まるということです。私たちが今も利用している古い噴水や学校、病院の中には何世紀も前に誰かが未来の人々のために残した善意が息づいています。こうしてワクフを築いた人々は建物だけでなく、人を支え続ける文化を未来へ残しました。その思いは、さらにイマレットと呼ばれる炊き出し施設へと受け継がれています。そこには、身分や立場に関係なく、誰もが温かい食事を受けられる場所がありました。次回は、このイマレットを通してオスマン帝国で育まれた助け合いの文化をご紹介します。一本の手が差し伸べられることで一つの人生が変わります。その時一つの物語が生まれるのです。それではまた次回一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているトゥルキエの文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、東アナトリア地方の歴史と文化を今に伝えるエラズー県のハルプト歴史都市です。ハルプトは2018年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。ここは単なる古代都市ではなく、アナトリアの防衛建築、多様な宗教文化、交易路、民衆文化、そして都市の記憶が幾重にも重なり合う貴重な文化遺産なのです。エラズー市街地の北東、高台の上に位置するハルプトは、古くから堅固な城塞都市であると同時に、重要な交通の要衝でもありました。ユーフラテス川上流域を見渡すこの地は、水資源に恵まれ、肥沃な土地を持ち、歴史的な交易路が交わる場所でもあったため、数多くの文明の関心を集めてきました。そのため、ハルプトの歴史は、アナトリア東部で生まれ、発展し、受け継がれてきた様々な文化の共同の記憶なのです。ハルプトの歴史は、考古学的調査によって非常に古い時代まで遡ることが明らかになっています。この地には、ウラルト王国、ペルシャ帝国、ローマ帝国、ビザンツ帝国、さらにセルチューク朝、アルトゥク朝、オスマン帝国に至るまで多くの政治、勢力と文化の足跡が残されています。こうした歴史の連続性こそが、ハルプトをユネスコにとって価値ある遺産としている重要な理由の一つです。ハルプトの価値を語る上で欠かせないのが、城塞都市としての発展です。ハルプト城は天然の岩山を利用して築かれた要塞で、周囲を見渡すことのできる戦略的な場所にあります。この地理的条件によって、ハルプトは戦争や移住、交易、行政の面で重要な拠点となりました。やがて城の周辺には町が形成され、軍事施設だけでなく、モスクや教会、霊廟、墓地、住宅などが立ち並び、豊かな歴史都市へと発展していきました。ハルプト内城、ローマ時代の岩窟墓、聖母マリア教会、ハルプトウルモスク、サレハートンモスクなどは、その多層的な歴史を今に伝える代表的な建造物です。中でもハルプトウルモスクは、アナトリア初期のトルコイスラム建築を代表する重要な建築物として知られています。一方、聖母マリア教会は、異なる宗教共同体が長い歴史の中で同じ文化圏を共有してきたことを物語っています。こうした多様性は、ハルプトが建築遺産としてだけでなく、多文化多様性の歴史を伝える場所としても特別な価値を持っていることを示しています。ユネスコがハルプトを高く評価している理由の一つは、アナトリアにおける長い居住の歴史を強調している点です。ここでは、異なる文明の痕跡が互いを消し去ることなく、多くの場合、隣り合いながら共存してきました。そのためハルプトは、過去から現在へと続く文化の交差点とも言えるでしょう。また、城塞都市として発展した歴史は、防衛建築と自然地形との深い関係も示しています。岩盤の上に築かれたハルプトは自然の地形を生かしながら、城壁や通路、貯水施設、都市計画によって独自の都市空間を形成してきました。さらに

ハルプトの魅力は建造物だけにとどまりません。ハルプト音楽、伝統舞踊、チャイダチュラ、人々が集まって語り合う民話、伝統工芸など、今も受け継がれる豊かな無形文化遺産があります。ハルプトにとって文化とは、守るべき過去であると同時に、世代から世代へと受け継がれる生きた記憶なのです。現在、ハルプト城とその周辺は考古学遺跡として保護されています。また、文化観光保護開発地域にも指定されており、ここの建物だけでなく、歴史的景観全体を守る取り組みが進められています。これは建物だけでなく、その周囲の環境や景観、人々の記憶や暮らしも含めて保護するというユネスコの理念にも合致しています。発掘調査や修復事業、景観整備、記録保存、文化遺産教育など様々な取り組みが進められており、地方自治体や大学、専門家たちが協力しながら、ハルプトの価値を未来へ伝えています。近年ではユネスコ世界遺産への正式登録に向けた取り組みも強化されています。暫定リストへの登録は重要な一歩ですが、本登録のためには学術的な調査、管理計画、保護戦略、そして遺産の普遍的価値を明確に示すことが求められます。ハルプトでも歴史的景観の記録保存や住民や学生への文化遺産教育、広報活動などが積極的に進められています。また、持続可能な観光も重要な課題です。訪問者を適切に受け入れ、歴史的建造物への負担を抑え、地域住民が保護活動に参加することが、ハルプトの未来を守ることにつながります。今私たちがハルプトを訪れるとき、そこにあるのは古い城や歴史的建造物だけではありません。そこにはアナトリアの記憶を受け継ぐ様々な声が響いています。それらはトゥルキエの文化遺産がいかに豊かで、多層的で、そして世界共通の価値を持つものであるかを私たちに教えてくれます。ハルプト歴史都市のユネスコへの歩みは、過去への敬意を未来への責任へと変えていく挑戦です。この古都ハルプトは、これからもエラズーだけでなく、トゥルキエ、そして人類共通の記憶として受け継がれていくことでしょう。次回はまた別のトゥルキエの文化遺産を訪ねますので、どうぞお楽しみに。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

教は昔も今もパンと同じくらい人々に親しまれている、とっておきの軽食をご紹介します。お腹が空いた時、時間がない時、そしてお財布に優しい食べ物を探している時、そんな時の強い味方がこの食べ物です。朝起きたばかりの時、昼休みにちょっと小腹が空いた時、あるいは夕方家へ帰る途中、こんな時にぴったりの食べ物といえばやっぱりこれではないでしょうか。中継の屋台料理探訪では、手軽でありながらとても美味しい中継ならではの料理をご紹介しています。本日のメニューはシミットです。

シミットをまだ食べたことがない、あるいは名前を聞いたことがないという方もいるかもしれません。でも、きっとどこかで目にしたことはあるはずです。まずは、シミットがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。シミットは、直径およそ15センチほどのリング状のパンです。表面にはたっぷりのごまがまぶされていて、小麦粉、水、イースト、塩を主な材料として作られます。地域によって大きさや材料に少し違いがあり、その違いが味にも現れています。例えば、イスタンブールのシミットは少し大きめで柔らかいのが特徴です。一方、アンカラのシミットは、小ぶりで香ばしく、カリッとした食感。色もやや濃いめです。これは生地を焼く前にブドウ糖蜜、いわゆるペクメズにくぐらせるため、ペクメズがシミット独特の色合いと風味を生み出しているのです。また、リゼやカスタモヌにはごまを使わないシミットもあります。ちなみにカスタモヌではごまなしのシミットをケルシミット、つまりハゲタシミットと呼ぶそうです。では、シミットという言葉はどこから来たのでしょうか？実はその由来ははっきりとわかっていません。ギリシャ語のセミダリス、つまり粗挽き小麦やジミテス、イーストを使ったパンに由来するという説があります。またアラビア語のサミード、細かくひいた小麦粉やセモリナ粉が語源だという説もあります。さらにその言葉はアラム語やシリア語のサミダに由来し、さらに遡ると古代メソポタミアのアッカド語で、引くを意味するサミドゥと関係があるという説もあります。しかし、この歴史についても詳しい記録は多くありません。文献に登場するのは主に1453年、イスタンブール陥落以降のことです。当時、オスマン宮廷ではすでにシミットという言葉が使われていましたが、今のようなごま付きのリング状のパンではありませんでした。その頃のシミットは、上質な小麦粉という意味で使われていたのです。現在のシミットに近いリング状で上質な小麦粉を使ったパンが文献に登場するのは1592年。イスタンブールのユスキュダルでシミディハルカという名前で記録されています。当時のシミットは現在のものよりも大きく、ずっしりとしていました。そして18世紀後半になると、ハルカ、つまりワという言葉は使われなくなり、単にシミットと呼ばれるようになったのです。19世紀の絵画、特に外国人旅行者が描いた作品には、現在と同じように街角でシミットを売る行商人の姿を見ることができます。朝慌てて家を飛び出した。仕事や学校に急がなくてはいけない。しかもお腹はペコペコ。誰にでもそんな経験がありますよね。そんな時、手軽にお腹を満たしてくれる食べ物があると本当に助かります。シミットはまさにそんな瞬間のヒーローなのです。賑やかな大通りや住宅街の路地、赤信号を待っている時、バスやフェリー、地下鉄に急いでいる時、シミットは頭の上に乗せた大きな盆や高さ2メートルほどのガラス張りの屋台で売られています。もちろん道沿いのパン屋から漂ってくる焼きたてのシミットの香りも忘れられません。もし焼きたてを買う機会があれば、ぜひ職人の手元を見てみてください。生地を指ほどの太さに伸ばし、ねじりながら輪の形にする。それをペクメズにくぐらせ、たっぷりのごまをまぶして、オーブンへ。そして待ちに待った瞬間がやってきます。外はカリッと香ばしく、中はふんわり柔らかい焼きたてのシミットを一口、そこにアイランや入れたてのチャイがあれば最高の組み合わせです。ぜひ味わってみてください。ただし一つだけをご注意ください。

0: 危ねや、オフ危ねや。
1: これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。